Nitori ti anu re duo lai lai, oni o bi orun to ba oso, o bi orun ati osu pa to ba oru, nitori ti o